0: 8 menos cuarto. 7 menos cuarto en Canarias. Se queda ahora en las mañanas de Radio Nacional con la información territorial. Hasta dentro un ratito.
1: Radio Nacional de España. Noticias de Galicia. José Manuel García.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días. Ricardo Evio, galego que está entre los pasaxeiros do cruceiro con antivirus, está como o resto de españoles pasando a cuarentena no Hospital Gómez Ulla, en principio a todas as 7 de xuño. Sanidade confirmou que entre eles hai un positivo, pero non se fixo público o nome. Xusto este luns, a Xunta iniciou o proceso para elaborar a primeira lei de saúde pública de Galicia. Entre outros objetivos, tengo de reforzar a vixilancia epidemiolóxica tendo en conta a experiencia do coronavirus e ante este outro brote actual, o do antivirus. Este martes deixenos un tripulante morto na ría de Vigo, un vigués de 79 anos, faleceu ao caer auga tras bater coa súa embarcación contra unha batea ocorriu fronte ao peirao de Chapela. Deportes, hoxe xa comeza unha nova xornada de Liga en Primeira División. O Celta recibe a partir das 7 da tarde o Levante en Balaídos. E o tempo, sen cambios, intervalos anubrados e chubascos, poden ser treboentos á tarde. Vamos ver como empeza a xornada nas principais cidades. Vigo, Óscar González.
3: Pois en Vigo, ustedes con claros e nubes e 12 graos.
2: Pontevedra, Pablo Lago.
4: Que tal, bos días? Pois por aquí, os teos máis ben cubertos e 13 graos.
2: Quedamos agora en Ourense, Marta Gómez.
5: Aquí temos 12 graos e bastante nubosidade.
2: Situación en Lugo, Amparo Roca.
6: Moi bo día, aquí ceos cubertos, algunha choiva feble e 10 graus.
2: En Santiago, Andrea Oca.
7: Temos os ceos cubertos con algo de néboa, 11 graus.
2: Na Coruña e Ferrol, entre 12 e 13 graus, tamén ceo moi aberto. Vexamos agora cal é a previsión para esta xornada. Meteo Galicia, María Souto, bos días.
8: Que tal, bos días? Hoxe martes é o derradeiro día de inestabilidade e, polo tanto, temos que contar aínda cunha situación de chubascos. Os ceos estarán parcialmente cubertos, con chubascos que, de novo, serán máis intensos, sobre todo pola tarde, cando poderán ter carácter tormentoso, ver de novo acompañados de sarabia, serán probables en calquera punto de Galicia, aínda que contamos, sobre todo, que sexan máis intensos especialmente no interior da provincia da Coruña, centro e sur da provincia de Lugo e tamén no interior da provincia de Pontevedra. E temperaturas que de momento non van ter cambios moi significativos. As máximas hoxe estarán entre os 15 e os 19 graus.
2: O goberno galego impulsa unha lei de saúde pública. Vai orientada a mellorar a resposta sanitaria en caso de epidemias ou pandemias, entre outras cousas. O Consello da Xunta deu luz verde este luns ao inicio dos trámites para sacar adiante esta nova normativa. Manuel Gutiérrez da Silva.
9: Hai xa unha lei galega de saúde con máis de 20 anos, pero non unha específica de saúde pública como a que agora se promove. O matiz implica priorizar este concepto, saúde pública, á hora de afrontar os riscos sanitarios xa existentes e tamén outros novos que poidan xurdir. Reforzaránse, por exemplo, os sistemas de vixilancia epidemiolóxica e os protocolos para contextos de crise. Segundo o presidente Alfonso Rueda, cómpre regular estes aspectos.
10: E moito máis despois dos episodios que vimos e que estamos vendo, todo o que ten que ver coa pandemia do COVID, os procedimentos que hubo que poñer en marcha, reforzar os sistemas de control epidemiolóxico, o que estamos vendo estes días co antivirus, bueno, todo isto acredita a necesidade de fixarse especialmente, ter todo previsto no que se refira a sanidade pública.
9: Outro acordo do Consello da Xunta, xa fora do ámbito sanitario, foi a aprobación dun plan para habilitar solo industrial, concretamente 12 millóns de metros cuadrados ata o ano 2030 en zonas de alta demanda, cun investimento de 430 millóns de euros.
2: En Galicia, a sanidade privada xa supón o 30% do gasto sanitario total da comunidade. Realiza unha de cada 4 intervencións cirúrxicas e atende o 22% das urxencias. Son os datos recollidos nun informe realizado pola Fundación IDIS. Eva Otero.
11: As longas listas de agarda da sanidade pública fan que os seguros privados complementarios estean aumentando. Neste momento, máis do 20% da poboación galega xa ten un. O voceiro da Plataforma en Defensa da Sanidade Pública, Manuel Martín, fala dun trasvase de pacientes.
12: Sí, é un trasvase, ¿no? Esto é un trasvase. Cando a sanidade pública funciona mal, funciona retrasadamente, xera listas de agarda importantes, que pasa? Pois o que fan a xente é o recurre directamente á sanidade privada co seu bolsillo. O gasto de bolsillo da poboación galega son un 30% do gasto sanitario total,
11: En 2023, a Xunta destinou 246 millóns de euros aos concertos sanitarios, unha cantidade que, segundo Manuel Martín, aínda podería medrar nos vindeiros anos.
2: Aínda no ámbito da sanidade, a CIGA Saúde demanda aos Sergas información sobre a anunciada posta en marcha dunha unidade de apoio á atención primaria. Dirixiron un escrito á Dirección Xeral de Recursos Humanos para reclamar a convocatoria urxente da mesa sectorial. Para a CIGA Saúde, resulta especialmente grave que os Sergas continúe impulsando cambios organizativos desta relevancia sen negociación previa e sen transparencia. Reclaman información detallada sobre, entre outras cousas, o número de profesionais previstos, as categorías profesionais ou a súa localización. 7:50, quedámonos agora en Vigo. Alí o presidente da Comisión de Festas de Matamá celebra a decisión do xuíz de arquivar a causa contra el polo accidente mortal dos Altamontes. Nesta atracción de feira faleceu un home de 38 anos en agosto de 2024, Aitana Vidal.
13: Sí, Cristian González asegura que esta decisión ven demostrar que as comisións de festas non son responsables das neglixencias doutros e agradece o apoio recibido neste tempo.
14: Entendíamos que la comisión, como repetía sempre, nuestro cometido es mantener la tradición de nuestras fiestas y no entendíamos que esta responsabilidad que nos están cometiendo.
13: O 30 de maio, comisións de festas de toda Galicia celebrarán un encontro en Compostela para analizar este caso e poñer en valor o seu papel para que as festas locais continúen a celebrarse. Lembramos que na causa tamén foi arquivada provisionalmente contra o xefe da Policía Local de Vigo e o xefe da Área de Seguridade do Concello. Continúan imputados por un presunto delito de homicidio imprudente a concelleira de Seguridade, Patricia Rodríguez, e o dono dos Altamontes.
2: As máis de 35.000 traballadoras do gran comercio textil e de calzado secundaron este luns unha xornada de folga en Galicia. Unha xornada de folga que se visibilizou na rúa con manifestacións en distintas localidades. As movilizacións convocadas pola CIGA en contra da negociación que se realiza en Madrid dun novo convenio no sector, Óscar González.
15: Sí, vai a sexta xornada de loita contra a negociación en Madrid dun convenio de ámbito estatal coa Asociación de Retail Textil de España, ARTE. Aseguran que empeora as condicións con respecto aos convenios provinciais. Entre os retrocesos, salientan perdas salariais, antigüidade ou que durante as baixas xa non cobrarían o 100% do salario. Non entenden que grandes multinacionais con beneficios millonarios como Inditex actúen desta forma. Jara González.
16: O que lle botamos en cara a Inditex é que a nivel internacional quer vender unha marca de luxo e de vanguardista, e aquí o que nos quere é meter nun convenio ARTE onde hai un retroceso de 20 anos e, sobre todo, por parte de Inditex, o que temos é unha incertidume de que vai a pasar cos nosos dereitos, porque a día de hoxe non sabemos que é o que vai a pasar.
15: A CIGA convocar a folga cada vez que se negocie en Madrid, onde xa hai un preacordo entre Comisións Obreiras e FECICO, coas grandes cadeas como Inditex, H&M e Manco.
2: UGT reclama un corpo único de bombeiros urbanos que acabe coa actual fragmentación do servicio. Insta a crear un marco estatal común que garanta certa homologación a nivel de España e, dentro de cada comunidade, avanzar cara a un modelo unificado. Rubén Beiro.
17: En Galicia hai preto de 1.100 bombeiros profesionais que dependen de diferentes administracións. Pense afectados por criterios dispares que non coinciden nin no mínimo de axentes necesarios por quenda e din que o modelo actual non garante a igualdade na protección do cidadán. Alberto Vázquez Mosconi, de UGT.
18: Servicios comarcales, que non funcionen con empresas privadas, que noutros funcionen con un consorcio, que noutros funcionen con unha diputación, que noutros sitios funcionen como voluntariados, que noutros sitios sexan funcionarios. Todo eso, o único que fai é a non eficacia do servicio.
17: Lembran que unha lei de 2009 obrigaba a desenvolver un estatuto profesional do bombeiro que a Xunta segue sen elaborar 15 anos despois.
2: Estamos na Semana das Letras Galegas. O PSDG reclama un pacto nacional de política lingüística para proteger o uso do galego. Os socialistas acusan o PP de fuxir dunha planificación ordenada para deixar morrer a lingua. Nun encontro na Coruña con socialistas catalanes e vascos puxeron sobre a mesa a situación das linguas cooficiais. O secretario xeral do PSDG sinalou as diferencias de investimento por habitante. 90 euros en Euskadi e 35 en Cataluña, fronte aos 6 euros en Galicia. José Ramón Gómez Besteiro.
19: Temos que considerar a lingua como un patrimonio que é de todos, e, por tanto, non unha bandeira que de algúns ou que algúns utilizan de forma tamén perversa nese sentido, non? E, por tanto, creo que se asumimos como un patrimonio, nos vai unir a todos. En ese sentido, creo que ao aumento das inversións, esa política de consenso ten que ser imprescindible.
2: Tralo Consello da Xunta deste lunes, o presidente Alfonso Rueda reafirmou que o goberno autonómico presentará a súa proposta de pacto polo galego no primeiro semestre deste 2026.
20: Non ten que ser unha proposta da Xunta de Galicia, teria que ser unha proposta da sociedade galega e, dende logo, pensando na boa saúde e no futuro da nosa lingua, non pensando en posicións políticas, nin frentistas, nin de rédito, nin de pensar que algúns teñen a verdade e os outros non teñen nada.
2: A plataforma Queremos Galego convoca a toda a cidadanía a participar este próximo domingo na mobilización do Día das Letras Galegas en Santiago de Compostela. A marcha vai partir da Alameda ao mediodía ás 12 baixo o lema o galego Lingua Vital. Un informe do Consello da Cultura constata a escasa divulgación científica que se fai en galego nunhas redes sociais que cada vez están máis profesionalizadas. Os autores do estudo piden máis apoio para este tipo de contido. Cruz Mato.
21: Non é doado encontrar en redes sociais divulgación científica en galego e o diagnóstico do informe é claro. Manuel Vicente.
22: Está claro que o algoritmo non favorece nin o galego nin a comunicación científica. Esa sí que é unha loita que é desigual. Non se ten as mesmas armas comunicando en outros idiomas ou comunicando outra clase de contidos.
21: E para impulsar a visibilidade que dan as redes sociais, o estudo propón destinar máis recursos para producir estes contidos científicos, apostar por colaborar con influencers ou reforzar os gabinetes de comunicación de institucións públicas de investigación e universidades. Tamén incrementar a profesionalización dos divulgadores, porque as redes estánse convertindo en auténticos platós, e elaborar un producto de calidade leva tempo.
2: E antes dos deportes contamos, y es que Pontevedra acollerá de novo o vindeiro ano a entrega dos premios Feroz que outorga a Asociación Española de Informadores Cinematográficos. Será por terceira edición consecutiva. Anunciaron o alcalde de Pontevedra e a nova vicepresidente da Asociación de Informadores Cinematográficos, Elena Sánchez, que dirixe Historia de Nuestro Cine na Dúas de Televisión Española. A gala de entrega será o 23 de xaneiro de 2027 e a primeira vez que se celebra nunha mesma cidade por terceiro ano consecutivo.
23: Volveremos eso por tercer año consecutivo, como digo, y era algo que no estaba en el acuerdo inicial. Es la primeira vez que vamos a estar en tres ocasiones en la misma ciudad.
24: E eu creo que volven a Pontevedra porque o Concello quere, pero porque a xente de Pontevedra tamén quere, ¿no?
2: Agora sí, 3 minutos para as 8, chegan os deportes. Carlos Jiménez, bo día.
25: Que tal, bo día. Onte rematou a xornada 35 de Primeira División e o Celta abre esta noite a partir das 7:00 a 36, ante penúltima. Recibe a visita do Levante. Coas baixas no consulto vigués de Starfel, Miguel Román e Matías Vecino, con 26 convocados, o técnico aínda ten que facer 3 descartes, Moriba e Javi Rueda estaban con molestias. Escoitamos ao adestrador do consulto vigués, a Claudio Giraldez, que ten a ilusión de repetir en Europa por segundo ano consecutivo.
26: Tenemos unha ilusión tremenda por poder volver a estar en Europa, por poder volver a pasear nuestro escudo por Europa y ser la segunda generación que lo consigue de estar 2 años consecutivos. Es muy, muy complicado, creo que no hay que normalizarlo. Creo que podemos hacerlo, que podemos seguir sumando puntos.
25: O Celta xa sabe cando vai ser, a última xornada de Liga será o sábado 23 de maio, ás 9:00 da noite, recibirá a visita do Sevilla para despedir este curso. Na segunda división, temos horario para a penúltima xornada. Domingo 24 a 6:30, o Depor visitará o Valladolid, un conxunto o coruñés que regresa aos seus adestramentos de cara ao encontro do domingo ás 2, recibindo en Riazor a Andorra, pendentes da sanción a Jeremai. O club presentou alegacións ao cartón amarelo ante o Cádiz. Destacamos ademais nesta semana que en baloncesto o Básquet Coruña, a partir do xoves, comeza a disputar o pleo de ascenso á Liga CB, na que vai estar o Obradoiro.

Tan Xugueiras presenta hoxe o cuarto seu novo traballo discográfico e faino nun dos lugares máis emblemáticos de Galicia, a Praza do Obradoiro. Será nun evento programado dentro das festas da Ascensión que dará comezo ás 8 do serán. Incluirá unha escoita colectiva dos novos temas. Non será un concerto ao uso, senón en formato experimental onde a música se vai misturar co patrimonio histórico e a creación visual.

0: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia. Érica Castro.
1: Saúdos, boa tarde. A Xunta celebrará este xoves a primeira sesión da Mesa de Diálogo Social, unha reunión entre executivos, sindicatos e patronal, coa que se pretende reducir o absentismo laboral.
2: O presidente dos empresarios galegos, Juan Manuel Vieites, aposta por aliviar as burocracias para as mutuas e deixou caer que agarda que as primeiras medidas da Xunta ao respecto cheguen cedo.
3: Cuanto máis áxiles seamos en pôr medidas en riba da mesa para poder actuar, moito mellor será para todos, non? Para o sistema e para evitar esas cifras tan elevadas que temos hoxe en Galicia como segunda comunidade en xornadas perdidas.
2: Lamenta a decisión da CIGA de non participar neste encontro, pero asegura que iso non vai frear o traballo.
1: Comisión Obreiras pola súa

0: falando con seriedade e con rigurosidade dos problemas que ten a clase traballadora.
1: Palabras no marco dunha campaña do sindicato a nivel nacional na que ponen o foco en demandar facilidades para acceder a vivendas dignas.
2: Falando de vivenda, preocupación en Vigo polo desafiuzamento de dúas familias que viven en Chabolas dende hai 15 anos. Nos vindeiros días serán expulsados do seu fogar logo de que onte se aprazara o desaloxo pola choiva e porque non tiñan onde guardar as súas pertenzas.
1: Membros do colectivo As Ninguéns concentráronse diante do Concello para exixir á Xunta que o goberno local unha solución para estas e outras familias na mesma situación. Antón Bouzas, voceiro de As Ninguéns.
3: Que de unha vez por todas, Xunta de Galicia e Concello de Vigo teñan un parque de vivendas en réxime de aluguer social e que sea aquí e agora para estas necesidades.
2: Falábamos antes dese plan de absentismo, outra das medidas anunciadas no debate do Estado de Autonomía que xa está en marcha é a Unidade de Apoio á Atención Primaria.
1: Os seus integrantes están xa comenzando a formarse e traballar, así o asegura o conselleiro, que asegura que esa unidade ubicada no Hospital de Conxo non terá un cometido único, senón que reforzará distintos equipos e centros segundo as necesidades.
4: O apoio vai ser moi dinámico, ¿no?, en función das necesidades, ¿no? Se en un momento determinado un centro de saúde pois fai falta pois algún aumento, un pico de actividade, por exemplo, da renovación de respectas, pois se pondrá foco aí.
1: Declaracións do conselleiro nunhas xornadas de enfermería na que recoñecía que faltan profesionais desta especialidade e apostaba por formar máis.
2: Movemento de fondo na Universidade de Vigo pola forma en que se abordan as denuncias de acoso sexual comeza unha recollida de sinaturas para forzar cambios no protocolo de actuación que a institución abre investigacións e tolerancia cero con este tipo de condutas.
1: A iniciativa xurde na Escola de Belas Artes de Pontevedra ante unha denuncia dunha aluna, pero esténdese a toda a institución que garda silencio. Escoitamos a unha das alumnas da Asamblea Aberta de Estudantes de Belas Artes.
5: Saben o que está pasando e non fan absolutamente nada para proteger as víctimas. Recalcarnos o abuso de poder que se está permitindo, ¿no? Porque iso sí que é moi perigoso, ¿no? Porque aquí estamos ante homens que durante anos e anos estiveron facendo este tipo de cousas sin un tipo de repercusión. Iso claramente hai que poñerlle freo.
2: No laboral, medrou conflicto no sector metal. Os sindicatos anuncian folga na provincia da Coruña para dentro dunha semana, un anuncio que chegan na véspera de dúas xornadas de paros en Pontevedra. En Lugo teñen data para a reunión da Comisión de Seguimento de Alcoa este venres, tras máis dunha nose convocatorias.
1: Os traballadores agardan que sirva para garantir o recrecemento do depósito de Lodose para desbloquear novos parques eólicos.
2: En Rivadavia protesta esta mañá dos traballadores da empresa Rubia Automoción.
1: Denuncian que dúas traballadoras foron despedidas xusto despois de que o sindicato lanzase o proceso de eleccións sindicais. Indalecio Gómez.
6: Foi casualidade que despois de facer a asamblea cos compañeros e as compañeiras e dali a moi pouquiño a empresa apareceu con dous despidos e dous dos que despide, ambos os dous están na candidatura da CIGA.
2: Son algúns dos asuntos que imos ampliar ata as 2:30 neste espazo de información territorial. Tamén falaremos, por exemplo, do programa de vacacións en paz pros nenos saharauis e repasaremos a actualidade dos deportes coa mirada posta no encontro desta tarde en Balaídos dun Celta que ten a vista posta nos postos de Champions. Canto tempo, seguen os ceos cubertos e os chubascos, especialmente no centro e no sur da comunidade. Imos xa coas noticias máis cercanas.
7: Radio 5 Todo Noticias. A Coruña. Informativos de Radio Nacional de España.
2: Que tal? Boa tarde. Os traballadores do metal na provincia da Coruña irán a folga o vindeiro martes. Os sindicatos CIGA, Comisión Obreiras e UGT convocan unha primeira xornada de paro polo bloqueo da patronal á negociación do novo convenio.
8: O sector dá un paso adiante e advirte de que intensificarán as medidas de presión ata acadar unhas condicións dignas. Eduardo Caamaño, de CIGA Industria na Coruña.
9: Subida de salario, reducción da xornada laboral, e sobre todo regular os pluses, sobre todo plus de peligrosidade, toxicidade, xa que estamos a falar de un índice de peligrosidade moi alto. Empeza a haber bastantes accidentes e, ademais, baixase laborais, sobre todo por que entendemos nós, por a precarización que hai no sector.
8: A convocatoria de folga decidiuse nas asembleas da Coruña, Santiago e Ferrol, tras lo que denominan o esperpento do pasado día 6, cando a patronal suspendeu no último momento unha xuntanza alegando a ocupación da súa sede polas protestas do sector do comercio.
2: En A Coruña, o grupo municipal do PP denuncia a situación económica do concello tras coñecerse este luns o informe do interventor sobre os resultados da liquidación do orzamento de 2025. O concello estaría a incumprir a regra de gasto cun saldo negativo de 12 millóns de euros.
8: O goberno

0: O local terá agora que asustar as contas, din os populares, que o concello está a fundirse e ten buracos por todas as partes. Miguel Lorenzo, voceiro do PP.
1: Incumplir la regla de gasto, menos 12 millones de euros. Incumple la estabilidad presupuestaria, menos 6,47 millones de euros. Incumple el remanente de tesorería, en menos 9,66 millones de euros. Incumple el ahorro neto, que es negativo, en menos 2,3 millones de euros. Con las consecuencias que todos estos datos negativos tienen en el futuro de la ejecución del presupuesto.
0: Dende o goberno local aseguran que cumplen os pagos e que as contas do concello teñen boa saúde. José Manuel Laje, voceiro do concello.
2: Levamos 7 meses cumplindo o período medio de pago a proveedores, cunha media ao redor dos 20 días que é o que tarda a administración en pagar calquera factura. A débeda viva que ten o concello é unha débeda viva do 15% e concretamente é 3 veces menos do que tivo algún goberno fai ben pouco.
0: O BNG pide ao goberno de Inés Rei que esclareza as medidas que adoitará, porque delas depende o seu apoio aos orzamentos deste ano. Francisco Jorquera, voceiro nacionalista.
3: Demandamos do goberno local que dea explicacións, queremos saber por que se chegou a esta situación e, por tanto, queremos saber tamén que medidas propón adoptar.
0: Os resultados do informe do interventor irá a pleno o vindeiro xoves.
4: En pleno proceso de regularización de persoas migrantes, o Concello de Santiago destaca que xa emitiu un cento de certificados de vulnerabilidade.
0: Así o trasladou esta mañá a concelleira de Servizos Sociais, María Rozas, quen destacou cunha crítica velada ao goberno estatal que o proceso está funcionando de forma ordenada logo de que Raxoi reforzase a unidade que emite estes documentos.
5: A solicitude.
4: Non escoitamos ese audio da 30 da alcaldesa de Santiago. Continuamos en Sada, onde o Concello exixe reactivar a comisión sobre o Pazo de Meirás tras a sentenza firme sobre a propiedade e a apertura do goberno estatal a negociar a súa cesión a Galicia. O alcalde da localidade insiste en activar o órgano para definir a xestión e usos do inmoble declarado ben de interese cultural.
0: Benito Portela ven de remitir unha carta ás distintas administracións implicadas na recuperación do Pazo de Meirás, solicitando a convocatoria da comisión de coordinación creada no ano 2021. Defende a necesidade de abrir unha nova etapa construída desde o consenso institucional e a memoria democrática. O rexedor de Sada cree que entre as cuestións máis urxentes a abordar pola comisión está o destino definitivo do inmoble, o seu modelo de xestión ou a posible cesión á Xunta.
5: A solicitude de cesión para Galicia, desde logo do Pazo de Meirás, que está aberto a negociar o Estado, polo que dixeron en declaracións, e por outra banda, intentar ampliar pois tanto os usos como ir determinando, desde logo, como non pode ser de outra maneira, o destino futuro que poida ter o Pazo de Meirás.
4: Esa é banca apareceu nas últimas horas vandalizada. A estatua de Moncho Reboiras na rúa Carreira do Conde en Santiago, a figura apareceu cuberta de pintura vermella cunha nota escrita en árabe xunto á placa conmemorativa.
0: O texto di que non hai Deus senón comunismo e que os antifascistas do presente son os fascistas do futuro, todo asinado cunha palabra, lobo. A estatua inaugurarase hai apenas unhas semanas e homenaxea ao que fora dirixente nos anos 70 da Unión do Pobo Galego.
4: Ata aquí as novas da provincia, continúa a actualidade galega en Radio Nacional agora baixo a mirada do Mediodía Galicia. Yeah.

0: Mediodía en Radio Nacional. Galicia. Andrea Oca.
1: Que tal? Moi boa tarde. Mañá hoxe con protagonismo pro absentismo laboral nun acto con empresarios en Santiago un día antes de que a Xunta se reúna cos sindicatos para abordar o plan de reducción das faltas ao traballo. As 2:10 na Crónica de Galicia todos os detalles. Martes, ademais, no que continúan as homenaxes a Begoña Caamaño no marco das letras galegas, hoxe quenda da Universidade de Santiago, de contado iremos ata o Pazo de Fonseca. Antes, falamos do programa Vacacións en Paz, que cada ano permite que nenos saharauís pasen o verán en España. Esta organización ven de facer un chamamento ás familias galegas. Hoxe recibimos a dúas persoas que forman parte de Vacacións en Paz, Tamara Novoa e Cecilia Lago. Comezamos contigo, Tamara, que estás na organización de Vacacións en Paz, estades a buscar familias para este verán. Cal é o chamamento ás necesidades que tendes este ano?
2: Bueno, estamos na procura de algunhas familias máis. Aquí concretamente en Galicia precisamos alrededor dunha trintena de familias para que poidan vir este verán 300 nenos e nenas saharauis, como ano pasado, a pasar o verán aquí en Galicia e sair dos campamentos de refugiados saharauis. Entón, bueno, pois animamos a todos os galegos e galegas a que se animen a embarcarse en esta experiencia solidaria que tan enriquecedora para os nenos que veñen como para as propias familias. Realmente os requisitos non son moitos, o máis importante é querer.
1: Como dicías, non hai grandes requisitos e tampouco ten que ser en Vigo, Santiago, nas cidades, senón que vale unha familia de calquera parte de Galicia.
2: Sí, de calquera parte de Galicia. Os nenos chegan todos xuntos en dous avións que aterrizan normalmente en Vigo, pero despois desde aí os distribuímos por toda Galicia a todas as familias que irán a coller eses nenos. Pero vamos, hai nenos e nenas saharauis por toda Galicia, desde os concellos máis pequeniños aos máis grandes.
1: Isto permite ya ter un tempo de lecer, pero tamén escapar o tempo desas altas temperaturas que xa son elevadas nunha gran parte do ano, pero nos meses de xullo e agosto moito máis altas nos campamentos de refugiados.
2: Sí, temos que pensar que os campamentos de refugiados están en Tinduf, en Arxelia, nun dos territorios máis inhóspitos do planeta, onde non hai absolutamente nada, non é nin tan siquera deserto, é peor, é como un pedregal. Ali as temperaturas en verán pois son moi altas, poden chegar aos 60 grados, e tamén pois desta maneira teñen acceso pois a unha alimentación máis rica da que teñen nos campamentos, onde bueno, pois ao final como viven da axuda humanitaria, pois os alimentos dos que dispoñen pois son máis pobres, non? E tamén pois un dos puntos importantes do programa é que eses nenos e nenas teñan acceso aos servicios médicos dos que ali non dispoñen. Temos un convenio desde a asociación Cosergas, están totalmente cubertos como a nos. Entón, durante os primeiros días de estancia dos nenos sí que é obrigatorio leválos ao pediatra a facer un primeiro chequeo. Se todo está ben, maravilloso, pero se detecta algunha cousa, pois un dos objetivos do programa é que durante o tempo que estean aquí pois poidan ser tratados.
1: Un bo testemunho do que supón este acollemento teno a familia de Cecilia. Cecilia, moi boa tarde.
3: Hola, buenas tardes.
1: Como é a experiencia de acoller a un neno saharaui? Vos ides xa camiño do terceiro ano con Brahim, non?
3: Correcto, así es. Yo creo que es una experiencia, siempre lo digo, que se la recomiendo a todo el mundo. Es algo mágico porque traes a alguien que ni por idioma, ni por cultura, ni por tradiciones se asemeja ni de lejos a la que tú tienes en tu casa, por decirlo de alguna manera, pero es una experiencia que te llena muchísimo. Es pues un poquito lo que estaba diciendo Tamara. Aparte de darle lo que le falta durante esos meses de verano, ellos yo creo que aportan más de lo que tú les puedes llegar a dar a ellos y es súper recomendable, o sea, tanto si tenéis niños como si no tienen niños, te llenan porque al final te llena pues el día a día y es una relación que a lo largo de todo el año se sigue manteniendo y hasta que llega el siguiente verano y así es hasta que, bueno, pues hasta que pueden seguir repitiendo la mayor parte de las veces.
1: Este ano de forma máis especial porque na túa familia visitaste de Sabrajín na súa casa, non? A inversa, creo que foi en abril.
3: Correcto, así fue en Semana Santa, nos fuimos todos a visitarlo en su casa, con lo cual ahora yo creo que este verano lo que tú dices va a ser diferente porque ya conoces un poco, no lo que te cuentan, sino la realidad, la que ves, que es bastante diferente y yo creo que sí, que va a ser diferente y sobre todo más especial.
1: ¿Qué impacta máis o chegar alí?
3: Bueno, es difícil de resumir. Yo creo que todo te impacta más, porque yo creo que es de esos viajes en los que te esperas más de lo que al final realmente hay. Entonces, ellos son súper hospitalarios por esa parte, el cariño de ellos es inmenso, son súper familiares, pero sí que es cierto que viven en unas condiciones difíciles, carecen de, pues, agua, por decirlo de alguna manera, es uno de los más importantes, una alimentación rica, variada, las comunicaciones son pésimas, el sistema eléctrico, pues muchos, ahí pasan muchos días que no tienen luz, hay los que sí que tienen casas, que pueden vivir en ellas, y hay otros que, bueno, pues que viven en sus jaimas, pero la hospitalidad es enorme y la acogida es, vamos, te sientes desde el minuto cero que aterrizas en casa, en familia.
1: Tanto ir allí como acoller a un neno aquí en Galicia cambia un poco a perspectiva vital, supongo.
3: Sí, cambia, sin duda, cambia muchísimo. Si ya cuando lo haces convencido de que es algo, pasas el primer año, la primera experiencia, te acostumbres y ya es algo que quieres repetir, si aún por encima viajas y conoces la situación más de cerca, te convences que lo que estás haciendo es una labor impresionante, que es algo súper correcto y yo creo que repites sin dudarlo.
1: ¿Y qué vos di Brahim cuando está aquí? ¿Qué o qué más le gusta?
3: Bueno, Brahim es un niño que se adaptó súper bien, entonces, evidentemente, ¿qué más le gusta? Disfrutar de los niños, disfrutar de la compañía, la playa, sin duda, es un nadador profesional ya, le encanta la playa, y la alimentación. Y luego, bueno, que nosotros vivimos rodeados de niños, entonces las actividades son variadas, parques de atracciones, parques acuáticos y demás, lo disfruta muchísimo siempre.
1: Tamara, falaba con Cecilia da perspectiva que se colle cando un viaxa aos campamentos de refuxiados en Tinduf. Ti tamén puideches vivir esa experiencia. Que o que máis se marcou a ti?
2: Eu estive por primeira vez nos campamentos de refuxiados no 2014 e cando volvín, case 10 anos máis tarde, pois vin que cambiara moito os campamentos porque realmente pois neses 10 anos houve un progreso importante, non? Na primeira vez que estivera eu alí non había electricidade, por exemplo, non había carreteras entre estradas, entre campamentos, e agora sí que hai esas melloras, notas que melloraron un pouco pois en canto a condicións, pero o problema de fondo continúa estando aí, que é unha poboación refuxiada que non pode vivir no seu país e que vive nun lugar onde non hai absolutamente nada. Entón, por exemplo, o seu goberno, o goberno do Polisario, puso moito empeño en educar aos nenos. Levan ali 50 anos vivindo, non? Entón, xa hai xeracións de agora homes e mulleres que están totalmente formados con estudios universitarios, pero que sen ningún tipo de expectativa, porque ali non poden facer nada con eses estudos. Entón, claro. Creo que esa frustración, creo que, ainda que eles a levan moi ben, porque teñen moita esperanza en que se vai a facer xustiza e que van conseguir volver ao seu país, e que ademais son, como dicía Cecilia, moi alegres, moi hospitalarios, non notas esa tristeza, pero bueno, esa frustración sí que fai mella, non? Cando conversas un pouco máis con eles, ves que realmente pois se sinten abandonados e que non poden realmente realizarse, non acabar de realizarse como persoas porque viven nesa situación que non debería ser para ningunha persoa, non? Entón, bueno.
1: É unha familia que nos escoite e que queira animarse a participar por vez primeira en Vacacións en Paz, como pode contactar con vos? Que precisa para iniciarse no procedemento?
2: Bueno, xa dicía, os requisitos realmente simplemente ter moita vontade e querer. É certo que é unha responsabilidade, porque ao final estás traendo a un neno, a un menor a túa casa, pero, bueno, como dicíamos, é unha experiencia moi enriquecedora e o único que se precisa é ter pois un disponibilidade de tempo, sobre todo o primeiro ano, que a adaptación, os primeiros días, as primeiras semanas, pode ser un pouco máis complicada, pois, por, como dicía Cecilia, polo idioma, polas costumes, pola cultura, non? E porque ao final non deixan de ser nenos e ao principio pois botan de menos, non? Pero se realmente as persoas están interesadas, queren unirse e dispoñen de ese tempo, pois o que teñen que facer é poñerse en contacto coa asociación. Nos lle daremos máis información sobre o programa, sobre como se desenvolve. Os nenos están aquí 2 meses en verán, os meses de xullo e agosto. Nada, para poñerse en contacto coa asociación, ben poden facelo por correo electrónico escribindo a asociacionsogaps@yahoo.es. Ou por teléfono no 986-262637 ou incluso por WhatsApp no 678-727382.
1: Pois aí queda esa forma de contacto. Tamara Novoa, Cecilia Lago, de Vacacións en Paz. Grazas por estar hoxe con nós desde Radio Nacional en Vigo. Moi boa tarde.
2: Moitas grazas a vos.
3: Igualmente.
1: Con este rap de nenos saharauis que falan do seu desexo de seren libres, de xogar o fútbol, de aprender a nadar ou de comer peixe, chegamos ás 2:50.

Comezan as festas de Ascensión en Santiago e Tanxugueiras presenta hoxe o cuarto, o seu novo traballo discográfico. Faino na Praza do Obradoiro, nun concerto que non será o uso, senón nun formato experimental onde a música se vai mesturar co patrimonio e coa creación visual.

0: apurar.
1: Enhorabuena, Joan Manuel Serrat. Y en los deportes quedan 3 jornadas de liga para terminar. Hoy se empieza a jugar la antepenúltima. Daniel Ampuero, buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Con 3 partidos. Celta-Levante a las 7, a las 8 Betis-Elche y a las 9:30 de la noche Osasuna-Atlético de Madrid. Hoy hemos escuchado a Hansi Flick tras la celebración ayer del título de liga y acaba de confirmar que ha llegado a un acuerdo para seguir en el Barcelona hasta 2028, que da la firma del entrenador alemán. Además, en Sevilla está todo el mundo muy revuelto ante la posible compra del grupo empresarial al que pertenece Sergio Ramos del Sevilla Fútbol Club. Aparte de los equipos que buscan clasificarse para Europa y los que quieren evitar el descenso, todos están pensando ya en el Mundial. Esta mañana nuestro seleccionador Luis de la Fuente ha dado una pista de los jugadores que va a usar en esos 2 partidos de preparación para el Mundial.
3: Vamos a llevar 26 jugadores, esa va a ser la lista. Tened en cuenta que el día 30 de mayo hay final de Champions, hay unos jugadores que se incorporarán más tarde, ese primer partido jugamos el día 4 en Coruña, pues habrá una serie de jugadores, insisto, que vendrán a ayudarnos, que una vez que termine el partido esos jugadores se irán.
2: Y además Masters 1000 de Roma, hablamos de tenis, hoy partidos para Rafa Jodar, que acaba de ganar al norteamericano Ting y pasa a cuartos de final, y esta tarde jugará Martín Landaluz ante el serbio Medvedovic.
1: Todo y más a partir de 12:30. Ahora nuestros compañeros de los centros territoriales.
4: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia. Erika Castro.
5: Saúdos de novo. O anunciado plan para atallar o absentismo laboral comezará o seu debate na mesa de diálogo social este mesmo xoves, e os empresarios agardan que a Xunta acuda xa con medidas para comezar a actuar canto antes. Dende Comisións Obreiras advirten a empresarios e goberno galego de que a conversa debe abordar tamén cuestións como o estado da sanidade ou a falta de prevención de riscos. Hai outros titulares, Eva Otero.
6: Preocupación pola posible reducción de trens no eixo atlántico a causa da obriga de Renfe de compartir os seus talleres coa operadora privada Iriu.
5: A Xunta leva a Comisión Europea as súas alegacións á reforma do regulamento de costas promovida polo Goberno Central.
6: Estudantes da Universidade de Vigo recollen sinaturas para forzar un cambio no protocolo de actuación ante denuncias de acoso sexual.
5: No tempo seguen as nubes e os chubascos meteocalcílicas. Joel Cid, boa tarde.
7: Boas tardes. Nestas próximas horas seguiremos en Galicia, en ambiente inestable. Teremos chubascos que serán máis probables no interior, localmente treboentos e intensidade localmente forte, especialmente no sur da provincia de Lugo, interior da provincia de Pontevedra, noroeste da provincia de Ourense. No resto, especialmente no litoral, eses chubascos serán menos probables. O vento soprará do norte e nordeste, será moderado, frouxo no interior e temperaturas nestas jornadas e moitos cambios. Valores que prácticamente toda Galicia estarán en torno aos 15 a 20 grados.
5: A Xunta vai convocar para este xoves a primeira sesión da Mesa de Diálogo Social, unha reunión entre executivos, sindicatos e patronal, coa que se pretende reducir o absentismo laboral. Algo sobre o que falaba hoxe o presidente da Confederación de Empresarios Galegos, Rubén Beiró.
8: Sí, Juan Manuel Vieites tratou este tema na xornada Absentismo, efecto visible, causas invisibles, que se celebrou en Santiago, e onde defendeu que se ven o avellentamento é unha das causas, apenas é unha terceira parte das totais. Por iso aposta, por exemplo, por aliviar as burocracias para as mutuas. Deixou caer que as primeiras medidas podrían chegar cedo, e destaca que é importante ser áxiles con este tema.
9: O máis áxiles seamos en pôr medidas en riba da mesa para poder actuar, moito mellor será para todos, non? Para o sistema e para evitar esas cifras tan elevadas que temos hoxe en Galicia como segunda comunidade en xornadas perdidas.
8: Ademais, sobre a decisión da CIGA de non participar, di que preferiría que estivesen todos os sindicatos, pero que iso non freará o seu traballo.
9: Os que queren traballar, vamos a sumar. E iso é o que intentamos a través de ese diálogo social. Pero, bueno, se algún se quere votar fora, é un problema del personal e intransferible.
8: Pese a isto, Pablo Paco Sanz, presidente da Asociación de Mutuas de Accidentes de Traballo, destacou que, de momento, a mesa comeza con BOPE.
10: Me lleva que hay muy buena predisposición por parte del gobierno, por la parte sindical y por la parte empresarial.
8: E recalca a importancia de ter un maior control sobre as persoas que reinciden, porque afirma o 30% das baixas en Galicia axeran o 4% dos traballadores.
5: E Comisión Obreiras concentrabase esta mañá en Vigo, onde a secretaria xeral galega insistiu en que estarán na mesa de diálogo, pero que non comparten os intereses da Xunta e os empresarios nesta materia. Uxía Soliño.
11: Salarios e vivenda, dereitos e trincheras, salarios e vivenda.
12: O sindicato protestou ante a sede da patronal provincial exixindo unha mellora nas condicións salariais e asegurando que estarán na mesa de diálogo pero que falarán con seriedade e non polos intereses doutros. Amelia Pérez, secretaria xeral de Comisións Obreiras.
0: O problema é outro. Polo tanto, tenemos que falar desas listas de espera, de por que os traballadores e traballadoras de Galicia tardan tanto en ter un diagnóstico e en facer unha proba para ter ese diagnóstico. Por que hai tantos accidentes laborais con morte? Non nos vamos a negar, evidentemente, vamos a ocupar o espacio que nos corresponde, pero falando con seriedade e con rigurosidade dos problemas que ten a clase traballadora.
12: Ante a imparable subida dos alugueiros e a situación habitacional, Javier Pacheco, secretario confederal da Acción Sindical, pediu ao Goberno e aos deputados deixar as rifas e recuperar a prórroga dos alugueiros impulsada por Comisións Obreiras e UGT.
13: Exigimos la dignidad y la responsabilidad a los grupos parlamentarios para que puedan darle luz a ese decreto y alivie la situación económica que muchas familias tienen a la hora de prorrogar sus contratos de alquiler.
12: Delegados sindicais de toda a comunidade abordan hoxe estos problemas no Auditorio Mar de Vigo baixo lema A forza de cambiar as cousas, salarios, vivenda e democracia.
5: Pois falando de acceso á vivenda, preocupación en Vigo polo desafuizamento de dúas familias que viven en Chabolas dende hai 15 anos. Nos vindeiros días serán botados do seu fogar logo de que onte se aplazara o desaloxo pola chuvia e porque non tiñan onde gardar as súas pertenzas. Dende o colectivo asninguense exixen a Xunta e o Concello unha solución para estas e outras familias na mesma situación Aitana Vidal.
14: Membros das ninguéns concentráronse diante do Concello de Vigo para denunciar a desesperación destas persoas ante o seu inminente desafiuzamento. A Comisión Xudicial xa lles comunicou que a próxima vez acudirán representantes da empresa propietaria dos terreos onde se asentan as chabolas, coa policía e cos operarios encargados de derrubar as vivendas. Este colectivo denuncia que ningunha administración lles ofreceu unha solución residencial a estas persoas nin lles facilitaron un lugar para almacenar as súas pertenzas. Antón Bouzas, voce.
15: Son familias que levan moitos anos mal vivindo porque onte había que estar ali en ese espacio, unha zona chea de barro, unha zona que parece de outro mundo ou de outra sociedade. E entón que de unha vez por todas Xunta de Galicia e Concello de Vigo teñan un parque de vivendas en réxime de aluguer social e que sea aquí e agora para estas necesidades.
14: As ninguéns denuncia que o ano pasado producironse 383 lanzamentos en Vigo. No primeiro trimestre deste ano, máis de 60.
5: Contarlles tamén que xa está en marcha a nova unidade de apoio á atención primaria anunciada xunto con ese plan contra o absentismo laboral no debate do Estado de Autonomía. Dará servizo a centros de saúde da comunidade segundo onde se produzan as necesidades. Así o dixo o conselleiro de Sanidade nunhas xornadas formativas de enfermeiría en Ourense, Marta Gómez.
16: Serán 50 técnicos de saúde arestora en período de formación. Entre as primeiras funcións encomendadas, recetar medicamentos e facer informes cando os médicos de familia dos centros de saúde estean desbordados. Antonio Camaño é o titular de Sanidade.
17: Vai ser moi dinámico, ¿no? En función das necesidades, ¿no? Se en un momento determinado un centro de saúde pues, fai falta pues, algún aumento, un pico de actividade, por exemplo, de renovación de recetas, pues, se pondrá foco aí. Non é no unha unidade fixa no tempo para un determinado centro de saúde. Non é unha unidade que vai cubrir todo o Servicio Galego de Saúde en función das necesidades das diferentes áreas sanitarias.
16: O conselleiro, no Día Internacional da Enfermeiría, recoñeceu a falta de profesionais desta especialidade no sistema galego. Camaño cree que a solución pasa por aumentar o número de estudantes nas universidades.
17: Temos que tener máis enfermeras no sistema sanitario público, isto é unha realidade. Tamén deben formarse máis nas escolas de enfermería que a día de hoxe. Así como en médicos están formándose nas facultades, pois é un número suficiente, pensamos que en enfermería todavía hai que aumentar todavía ese número de enfermería.
16: En resposta ás críticas do sindicato SATSE, que estima que faltan 6.000 enfermeiros no Sergas, afirma que este ano a convocatoria pública de emprego suma un total de 2.476 novas prazas.
5: Preocupación pola posible reducción de trens no Eixo Atlántico a causa da obriga de Renfe de compartir os seus talleres coa operadora privada Irio. Esa obriga é unha imposición da Comisión Nacional dos Mercados e a competencia. Renfe non está conforme e vai reclamar. Alega, entre outras cousas, que se ten que compartir o uso dos seus talleres terá menos tempo para reparar os seus trens propios e, polo tanto, deberá recortar servizos, Patricia Liste.
18: Irio, compañía ferroviaria privada que non opera en Galicia, quere utilizar os talleres de Renfe, compañía ferroviaria pública. As instalacións opcións que queren pregar están en Castela e León, pero Renfe argumenta que ceder eses espazos a unha empresa da competencia suporá retrasos no mantemento do seu propio material, vagóns e máquinas que non sempre estarán listos a tempo, de maneira que indirectamente podería verse forzada a recortar frecuencias no trazado entre A Coruña e Vigo en a conexión con Ourense. Pedro Cano é representante de Comisións Obreiras no sector ferroviario.
19: La serie 121, que es la que hace el eje atlántico, las grandes reparaciones, las R's que llaman, se hacen en Valladolid. Si con esta medida obligase a sacar los trenes de Renfe del taller para dar entrada al material rodante de Eirio, esos trenes se quedarían en stand-by, porque cuando van allí es porque han superado los kilómetros, tal, o sea, no se pueden retornar para hacer circulaciones. Podría afectar severamente las circulaciones del eje atlántico.
18: Os traballadores comparten o malestar co pronunciamento da Comisión Nacional da Competencia que compromete o servizo público.
19: Una profunda preocupación, ¿no?, de que deriven en que el material ferroviario de Eirio entre en unos plazos organizativamente inviables y sin valorar adecuadamente cuál es el impacto que haría sobre el servicio público ferroviario.
18: A compañía pública ten presentada unha reclamación perante a Audiencia Nacional.
5: A Xunta leva á Comisión Europea as súas alegacións á reforma do Regulamento de Costas que promove o Goberno Central para limitar as concesións no dominio público marítimo terrestre. Xa presentara esas alegacións ante o Ministerio de Transición, pero agora dá o paso de remitir copia a Bruxelas porque di non se fía do Executivo Estatal Manuel Gutiérrez da Silva.
20: Así o dixo a conselleira de Medio Ambiente Ángeles Vázquez, non confía en que o Goberno Central esté exponendo o asunto con transparencia nas institucións comunitarias. E quere que Bruxelas teña constancia de que Galicia é partidaria de reformar a Lei de Costas e non o Regulamento, principalmente pola inseguridade xurídica que se crearía, segundo a conselleira. Afirma que o novo Regulamento, se entra en vigor, vai entrar en contradición coa lei.
21: Porque a lei permite unha cousa e o Regulamento, que é órgano inferior, prohíbe esa mesma cousa. O regulamento o que pretende é limitar a concesión, as concesións, e a lei permíteos. O regulamento restrinxe prórrogas e a lei recoñéceas. Pois esta pretendida reforma xurídica o único que vai traer é un aluvión de recursos xudiciais que con total probabilidade van a acabar nos tribunais.
20: Salienta Ángeles Vázquez o risco dunha reforma que, segundo di, nace con vocación de litixiosidade.
5: Pois precisamente o novo regulamento da Lei de Costas que prepara o Goberno Central agárrase á Asociación pola Defensa da Ría de Pontevedra na soloita contra a permanencia de Ence Lourizán, Pablo Lago.
22: Pois sí, así o dixo esta mañá o presidente da APDR, Antón Massa.
23: Este regulamento di que as concesións en dominio público marítimo terrestre que non teñan por que estar en dominio público terrestre non podrán permanecer durante máis de 75 anos contando desde o momento que se concede a concesión e as posibles prórrogas que se teñan dado. Nese caso, ENCE só podería estar en Lourizán hasta 2033 e non 2073 como eles esperan.
22: Este é só un dos argumentos da APDR. Antón Massa fixou estas declaracións na presentación da movilización anual contra ENCE, que este ano cambia de formato. Non haberá marcha ata a Pasteira. A manifestación farase en Pontevedra cidade, onde, por certo, está a sede de Altri. Piden que a Xunta enterre definitivamente este proxecto, como sinalaba o presidente da plataforma Aulloa Viva, Juan Pedro Sánchez.
24: Seguimos insistiendo en el hecho de la denegación y el cierre completo. El archivo no nos va a servir siempre que haya escenarios abiertos, como ya sean las alegaciones que ha presentado la Xunta o las propias que todavía no sabemos si puede presentar Altri ante la Xunta, ante el hecho del archivo que está planteado ahora mismo.
22: A movilización contra ENCE e Altri será o domingo 24 deste mes de maio.
5: En Rivadavia, hoxe, os traballadores da empresa de automoción Rubí manifestáronse convocados pola CIGA para rexeitar os despedimentos de dúas mulleres. A concentración iniciouse diante do edificio da compañía que rematou no Concello Alba Gómez.
25: Dúas traballadoras foron despedidas da empresa ubicada no polígono de San Cristóbo. Dende a central sindical denuncian que estes despedimentos son consecuencia da política represiva que están a aplicar a empresa, tendo en conta que se produciron durante o proceso de eleccións sindicais. Escoitamos a Endalecio Gómez, da CIGA Industria.
26: Non temos probas do que vou a decir, pero foi casualidade que despois de facer a asamblea cos compañeiros e as compañeiras, a empresa apareceu con dous despidos, e dous dos que despide, ou ambos os dous están na candidatura da CIGA.
25: Ademais, denuncian castigos encubertos e medidas disciplinarias con excusas falsas nun sistema de producción basado no control constante ou presión polos tempos e criminalización das enfermidades.
26: As pantallas son públicas e che van unos cuadriños vermellos. Cuando estás en vermello non das a producción, entonces a xente nin vai ao baño e demais. O sea que é unha maneira de coaccionar e é unha maneira de machacar a xente para que saque unha producción. Un dos compañeros despedidos é diabético, entonces cada pouco tense que suministrar insulina, como todos e todas sabemos, e claro, eso tamén corta as produccións.
25: Dende a CIGA apunta que se mostran abertos o diálogo ca empresa. Sen embargo, non obtiveron ninguna resposta.
14: E os preto de 600 traballadores de FCC, concesionaria da recollida do lixo en Vigo, van ir a folga a partir do domingo 24 de maio de forma indefinida. A ruptura das negociacións coa dirección da empresa sobre a renovación do convenio é o detonante da protesta que os traballadores respaldaron de forma mayoritaria en asamblea nas últimas horas. Óscar González.
1: Logo de 5 reunións, o Comité de Fomento de Construcións e Contratas e Dirección romperon as conversas para renovar o convenio que expirou o 31 de decembro pasado. A representación sindical lamenta que a empresa queira botar pratas, dereitos adquiridos en convenio hai máis de 20 anos, como é a xubilación parcial aos 60 anos de idade. O comité insiste en que se trata dun traballo físico que esgota aos traballadores, se sustice o presidente do comité.
2: Nesta negociación sorprende moito a cerrazón da empresa, porque, repito, chega incluso a ser casi un chantaxe. O sea, na derradeira reunión, cando nos levantamos da mesa, a postura da empresa é ou nos entregades a xubilación parcial ou senón non seguimos negociando. O sea, é que é unha invitación a que nos levantemos da mesa e nos movilicemos. É que é inasumible ese punto.
1: A representación sindical de Fomento de Construcción se contrata sinalada que os empregados están sobrecargados de traballo. A folga afectará a recollida do lixo, limpeza viaria, desbroce e retirada de enseres. Esta tarde movilizaránse entregando escritos coas súas reclamacións embalaídos antes do partido de fútbol.
14: En Pontevedra, estudantes de Belas Artes movilízanse para denunciar presuntos casos de acoso sexual no eido académico da Universidade de Vigo. Reclaman cambios no protocolo de actuación que a institución abra investigacións e tolerancia cero con este tipo de condutas. Marcelo Martín Saracha.
3: A iniciativa surde polo presunto caso de acoso sufrido por unha alumna da facultade, pero tamén resposta denuncian a outros que se están a dar noutros centros e ante o silencio que mantén a universidade. A institución conta cun protocolo que obriga a preservar no anonimato ao presunto acosador e a vítima. Escoitamos a unha das alumnas da Asamblea Aberta de Estudantes de Belas Artes.
4: A aplicación deste protocolo na realidade, o que pasa é que as víctimas son silenciadas e que nada sale de aí. Non se proporciona ningún tipo de axuda ou protección á víctima e que os abusadores sexuais siguen exercendo sen ningún tipo de repercusión sobre o seu posto, siguen tendo contacto con alumnas, siguen facendo titorías privadas con alumnas.
3: Piden un protocolo que realmente protexa a vítima e que a Universidade de Vigo investigue e haxa consecuencias reais para os perpetradores.
4: Saben o que está pasando e non fan absolutamente nada para protexer as víctimas. Recalcar no abuso de poder que se está permitindo, ¿no? Porque iso sí que é moi perigoso, ¿no? Porque aquí estamos ante homens que durante anos e anos estiveron facendo este tipo de cousas un tipo de repercusión, iso claramente hai que poñerlle frego.
3: Comezaron a recoller sinaturas, farán unha sentada diante da facultade este xoves e teñen previsto un paro o día 28 de maio para visibilizar a súa denuncia. De momento, a universidade mantén silencio sobre este asunto.
14: O debate sobre o galego vai estar presente tamén no vindeiro pleno do Parlamento. Ás portas do Día das Letras, a Xunta sinala que non hai nada que celebrar. O contrario, considera que se están a dar pasos atrás na normalización do noso idioma, Cruz Mato.
6: Dende o BNG denuncian que o galego sofre unha situación de emerxencia lingüística e preguntaránlle no próximo pleno a Alfonso Rueda cando se coñecerá o anunciado Pacto pola Lingua. Ola, Yarrodil.
7: Hai ano e medio anunciáronnos a bombo e prato que iba a promover a Xunta de Galiza, o Goberno do Partido Popular, un pacto pola lingua que iba a antelo en 15 meses, o tempo pasa, e case 2 anos despois dese anuncio non se sabe absolutamente nada dese suposto pacto.
6: Os socialistas non teñen pregunta ao presidente no próximo pleno, pero sí levarán unha interpelación sobre a perda de falantes do galego. Lara Méndez.
9: O galego non vive de celebracións, vive de políticas públicas. E por iso, mentras a Xunta celebra, o galego retrocede.
6: Os populares aseguran que a Xunta está traballando nese pacto pola lingua e pregúntanse se a oposición o vai a recibir con aportacións en positivo. Alberto Pazos.
27: Eu pregúntome se están dispostos a facer algunha aportación en positivo ou se van a seguir anclados nas mentiras permanentes como que o Partido Popular ataca a nosa lingua ou cuestións tan disparatadas como as que se din aquí.
6: O pleno, por certo, comezará coa elección da persoa que vai sustituir a Elena Candia, agora alcaldesa de Lugo, na vicepresidencia do Parlamento.
0: Gracias, Cruz. Falando de Begoña Caamaño, de ese día das letras, continúan os actos de homenaxe. Hoxe a Universidade de Santiago acolleu en Fonseca unha xornada na que se destacaba o compromiso social da autora nas súas obras. Un acto no que se presentou o libro Begoña Caamaño, Mudar o Mundo, en o que o director do Departamento de Filoloxía Galega da USC, Francisco Cidras, destacou o importante labor que fixo a autora revisando os mitos clásicos e reclamando outro papel para a muller na historia.
8: A obra de Begoña Caamaño é un apelo a ese imperativo ético, a ese compromiso político. E en materia de xustiza e de ecoloxía lingüísticas, defender a pervivencia das formas castellanizadas ou deturpadas dos nosos lugares ou das nosas persoas, apelando precisamente ao respeto polas tradicións e pola identidade. Fico sen palabras.
0: Deportes, Carlos Jiménez.
1: Cita esta tarde en Balaídos a partir das 7, o Celta recibe o Levante, equipo que está en postos de descenso. Pola súa parte, o consulto vigués pelesa por repetir en Europa. O técnico Claudio Giraldez xa fixo as contas.
10: Lo que sé es que si hacemos dos victorias estamos en Europa y si hacemos tres todavía más. Entonces es a lo que tenemos que aspirar y luego veremos cuántos conseguimos y si nos dio o no, pero bueno. Mínimo tenemos que hacer dos victorias, es lo que tenemos que pensar.
1: Un Celta que está en horario para última jornada de Liga será o sábado 23 a las 9 de la noche recibiendo a visita do Sevilla. Na segunda división, o Deportivo se coñece cando será a penúltima jornada. Domingo 24 a 6:30 visitará o Valladolid nun encontro no que o conxunto coruñés podría ascender matemáticamente a primeira división. Antes, este domingo, a partir das 2, recibirá a visita do Andorra. No mundo do baloncesto, destacamos a continuidade de Luis Casimiro como adestrador do Breogán.
0: Gracias, Carlos. Foi todo. Sigan informados en Radio Nacional de España.
11: Mediodía en Radio Nacional. 14 horas. Sandra Urdín.